bromsat upp mig, lärt mig att inte skratta så högt som jag gör ibland, när jag helt enkelt